muhoki lavoi, muoli tato kaue taiki tatu tamana iki langi, ki tona aloha, ki tona angalelei, wako i lava nei tauteie ia ti tato fai ngā malanga. Iti matango whipe o te alofo o te atua ki te tato heki i tia kina, me tukula fongia ki tato toke lau. Na ia leo leoa, na ia pui puia, ki tato fai ngā malanga. Iti matango whipe a tona alofo matona alele ki te tato. E neko mau aia ki tato te mafutanga te toka whilemu. Iti afiafu ki te nei, iti ingoa lawa li tātou liki ko Jesu Kriso. Te ingoa kilo tēnei kua pēlea koe o hei luaki e ki tātou te afiaf tēnei. Te ingoa ki tēnei na e tau tai e te tātou whainga malanga. Na e leo lewa, na e pui puia. Na e malu tia te tātou whainga malanga wā. Na e lawa e Jesu i nā mea umurawan. Ko ia na e takimua, ko ia na e takimuli. Ko yoki nai fesoso ni mai ki te ki tātou te tātou mafutanga. Nā mea umulawa nai whae ki tātou. Mai te nā sasāko te kātou. Te pā mai ki te sasā tēnei. Te sasā tōna lua tēnei tu māsina tēnei. Māsina e valu. Ki te ai te moni o te hakamaoni. O te alofa o te atua ki te ki tātou. E he ki te akina pe tuku la fōngi a ki tātou e te tātou li. Ko i hoki lawa nai fe soa soa li mai ala te nei nai maua e ki tātou te whainga malanga manu e nai te toka while mu hoki te tātou whainga malanga ai ha. Ua, hohe mea nai hoi e ki tātou, ko i tātou nai haka lango lango, ko i tātou nai haka moe moe, ko i tātou nai ki kila pia, ki te tātou liki, ki tana fe soa soa ni mai ki te ki tātou. I te matango whie kō ka hau ki tātou na e maua e whainga malanga manu. E taki tolu hau ki te loto, na hau ki ni mea na e whea ngai ma ki tātou te nā vai yaso kua te kato. E ni mea na e tutupu i loto tātou ka ainga, loto na e ka lesi, loto i nā noko na community. E tali kong te loto na e maua pia ki tātou he mafutanga while mu mōri ai hea. Kwa nā iei lawa te tātou matai nai fesoasoani mai hoki. Ke te ki tātou nā mea umalawa nai whea ngai maki tātou. Ua ko te atua heki tia kina. E tuku la fōngia e ia te tātou i teimi umalawa. E nā tēnei lā kua mauai ki tātou te. E kua hei luaki ki tātou te awhiawhi tēnei. I te mātango whio tona lofa kai mahi e tona anga lei ma tana pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E tokelau te awhiawhi tēnei. E sa tau lawa o na mō mua ke mō mōi sa tātou whaka hei tai lahi ki tō tātou atua. Wā ko ia lawa na e tau tai te tātou whainga mara. Ko ia hoki na e leo leo ma pui pui malu mai ke te tātou. Ko ia hoki na o maua e ki tātou te a te mafutanga whia whia te a whia whia te nei. O na ho te moni ma te haka maoni o te alofo o le tātou liki ki te ki tātou. E vela o na mahenea ke mua mua hoki lawa ke mua moli he tātou haka hoi tailahi ki luma o le tātou atua i te a whia whia te nei. Ka takitaki nga hoki la ki tātou he te talo. Tātou ka ifo ma te talo. Te tuata matota mana i te langi e mai ulawa te alofo me te angalele i o koe. O te poto te matou luku i te awhiawhi te nei, o ki matou na kino toke lau. E te tau rawa te ki matou o na o moli atu he matou haka hoi tai, haka hoi tai lahi ki te koe. O ako koe ko te matou tau tai lei. O koe na e na e taki ngai tu te e koe te tātou whainga malanga. Ko koe hoki na visu soa soa ni mai ki te ki mātou. Na e taki mua koe, taki muli koe. I nā mea malawa na e whea ngai ma ki mātou. E he ki tia kina pe tuku la fōngi hoki a ki mātou ue koe. Na e malu tia hai ki mātou. Ko te while mua koe,
efesoso ani mai ki lunga ki tiki mātou. Ko te maramalama o koe, nei haka maramalama. Ni ai e koe o mātou au wala, o mātou mata, i nā mea nā kili mātou kiei. Nā mea hoki nā e ewa ki mātou kiei, ma nā mea nā e hoia ki mātou. Nā e haka maramalama mai e koe, te maramalama o koe, nei haka susuru ni ai, ki te ai e ki mātou, ki te mātango fie. O te lofa kai mahi e tau pui pui ma tau leo malu mai ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I loa ko ki mātou te mātele lei o toa lofa ma kai mahi hoki te malu tipo ki mātou tau fe soso ali mai. I lunga i soso mea nai hea ngai e ima ki mātou. I te wai aso tenei kua te kanatu. Tenei lā kua ki tea ki mātou te moni, ma te hoka maori o te alofa, ma te angalele mai o koe. O potopoto te mātou nuku i te fiafi tēnei. E o mai ki mātou e tuku atu whakatahi, te mātou whakawhi tailahi ki te koe. Wa ko koe ko he tu e tumu te alofa. O te aloha o ki tēnā o koe lai taktaki ngai ki tātou whainga malanga. Nei fesuaswani mai hoki ki te ki mātou. I nā mea ū malau anā e whia ngai ma ki mātou ma sōse mea nā e ki mātou. Nā e whitia ki mātou i te alofo o koe. Nā e nāna e langona ki mātou te paki mai ai i te mawhanawhana moni o koe. Nā e whakatatoka while mūai o mātou mawhauwhaunga o mātou mānatuna tunga. O wako koe lava ko te mātou kesoa soani putu sili o mātou loto ma nā mea ū malau anā. Nei hoi e ki mātou. O tei te moni ma te hoka maoni o lei mea umalawa. Wa e langona e ki mātou ko te tua he tua e hoka maoni ko he tua atona hoka maoni tēnei. Nei mau ai ki mātou te sili sili kese o tō wangana lei. Kai mai he tau fesoa soani mai ki o mātou tangata i sōse mea. Nei hoi e ki mātou whaftai hoki. I te paki mai o te tauwhakamalo longa ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I te wai teimi te nei kua pāke ki mātou te lahi o nā wha mai kua pepesi mai. Ai fo tei ki mātou ki te alawa ki mātou te while mū o koe, te mawhanawhana o mātou tino. O wāko koe he mahai na ke tia kina pe tuku lafongi o mātou tangata tuke lau. I sōse mea nai whai ai ki mātou. O te hoki ki te lofo o koe ki roto. O mātou nai ka lesia toke lau ki mātou. I whea ma whea o tēnei larolangi. I lunga to mātou hei nua ko toke lau. Ia, i lunga hoki tēnei hei nua ko no lofo māu mua ki mātou. I nai ka lesia whaftai te lofo o koe ki nā takitaki. Pua nā whai whiau ki te lato ngā ruenga tēnā e hai. He wai ngō hui e tēnei wai teimi te whainga tā o te mea kua pāke e te larolangi. Ka e ki loa ai he mwhailawa na tia kina pe tuku nā whongi a koe tau whistoa soani ki lunga nā whai whiau. Ke mausali te lātou kalitolu ke mausali hoki te lātou whakalangolango ma te lātou ki kila pē ki te koe te atua. Mō te manui o mātou tangata toke lau te laga mātou haka wai tai lahi te awhiawhi tēnei. O wako koe ko he tu e tu mui te alofa. O tai hoki ki te mālosi, no hoki mai e koe tēnei hua maua e ki mātou te mālosi mai a te koe nā ngā luenga ma nā mea umalawa nai whea ima ki mātou te nā wai aso o te kātu o koe lawa nai visoa soani mai ki te ki mātou. O tai hoki te aloha o koe ki au mātou whānau tēnei wai teimi te whea ngai ki lātou ma lātou ako a konga ia. Tonga te ee, longa lawa te whiwhia ma te loto wa he mahaila ke tia kia pituku la whongi a koe a mātou whanau. I loa ki mātou ko te atua he e tia kina o mātou tangata toke lau. O tai lahi mō lei mea uwa lawa te mātou o whakai te ngā lue mai o koe te ngāra pa ia ki tau whisosori mai ki te ki mātou. Tau whakatumu mai pia ki mātou. Māko a kongia ma whakatolu tolu ia ki mātou. I te moni ma te hoka maoli o te alofa kai mahi e te angalelei mai o koe ki o mātou tangata toke lau. Te awhiawhi tēnei e kupu hoki ka takitakinga ki mātou ka mole mole kō
te ngāra pa ia. Le hoto ki mātoki te koe. Aka māla māla mamai koe koe te kupu ka takitakina ki mātou te vaiaso tēnei. Paki mai te file mū o koe, ai mai te hokanga lue mai e koe te ngāra pa ia ki loto o mātou roto. I loa ki mātou ko te mātou atua tumu te alofo ma te alelei. Ki lunga ki o mātou tangata. So soali mai ko koe ki te ki mātou wako koe lawa. He waka lango lango maka moe moe pea. A mātou me whai ki te koe te mātou liki te whiawhi te nei. Iko nei mea umalawa mātou wakitai. E wala tu lawa i tō ingo Iesu. Amene hoki. Amene. E moni lawa ma te waka maoni te alofa ma te angalelei o te tua. Ki tana leo leo ki tana pui pui mai hoki ki, o, ki lunga ki o tātou tangata tukela. Ia, ua, hei loa ki hoki tātou te sā tona lua tēnei i te māsina e valu. I te moli ko mo tāka maoli o te alofa o te tua ka haki tātou te hoka lango lango o maki tuku atu pēa a tātou me e hoi o te tātou tali tolu moli. E mahai ona tia kina pe tuku la fōngia. Ia ki tātou e tātou matai i te langi. I te awhiawhi tēnei, he kupu hoki ka takitakinga ki tātou te tēnei wai aso. E mai te salamo a tāwita. Te salamo te i e lufulu tolu. Te salamo e lufulu tolu. Te hei kupu mua mua ma te hei kupu e lua. Mai ko Iova, ko toku leo leo mā moe i aia. E hei he mea ma tīwā i au. E ia ka vea au ki te mea e ia i te vaoli lei ke ta koto ai au. E ia takitaki hoki ki te au i te mea e ia i te vai e tawhi mālie. Le mai. Mai tā vita i te awhiawhi te lei ko Iova ko ia ko tona leo leo mā moe. Ko te whakatusa i a tā vita ko Iova ko tona leo leo mā moe ia. Ka le mai te whainga i ngā whaule mai ia Ioane, Ioane se fulu mai. Ko au ko te leo leo mā moe le lei. Ko Iesu tēnā. E tuku atu e te leo leo mā moe le lei tona ola e sui ai nā mā moe. Ko le tala ke nā Iesu na le mai. Ma Iesu ko ia lava ko te leo leo mā moe. Ko te awhiawhi tēnei ko ki tātou le mai e tā vita e te awhiawhi tēnei. Po koe Iova ko toku leo leo mā moe. I te tali tonu ma te hoka tua tua ko tā vita ki tona tua kua lea atua i e tā vita. Kou e hoka hoi tai ki te koe toko tua wā ko koe ko toku leo leo. Ko koe na e malu kila ai toko tara tenei. I te kahi tātou i te kila ki te la

0: PMN Tokelau.
1: Kyllä tämä Tokelau on hieman tupuina, ähöinä vai jähöinä, maahina kuin hieman. Ja hieman hieman laittuun, että ei näin, ei nähdä tohina, enkä ikinä palota. Lumi tämä toki ei lunga ole tehty. Mä hieman hieman lakua. Aika pikki, mä hieman hieman hieman hieman hieman hieman hieman te paljon menee, kaa haimanuja, te tatohenga paljon, tai lumi tää toki ei. Mä hevän hoki, kun ei hylhylinga maa koe, kun mä aina hoki taukkilaa pinjani taki, hini kautuu, peeni mea keono, paljon toki ei. Kai tuli tulloa lava, niin mea keono, kello tähi tato kiipi, vehe hoki tullanga ei. Manuja ai, te tatoa. Atiya kenga tato malo teni ko nihule ne tato ko moiki ne ma ko vena hoki lava he tato ka tahi tato te tato malo cheke teni ka ma ye hoki la na hiui nga e hoki tato ki e te paloto ka hoi hoi tato hiuli nga mogi lato ke lo no hoi lo toi na no ho te palmeni mogi tato la kina me tupu ke lehitala kallei ke ha toi ngoa ke lunga te lihi e hoa tauli ai tau palota kai mai heo kila ke hoka tino tau palota iti tai mit tau ai ve ku la hotu na be pa e mai ke hita lai ko e a ke hoka tu mo kala e to e hoka hoki kite a ka hanga e ke kila ma taki taki e kila tau te na manga kai ke ono mai ai ke la hotu tau palota la ho lele lava ma ilonga e hoki te mana konga o koe i tau hulihulinga. Ko te tūlanga tēnā i ei te hoinga pārata e lomo ki tātou ki ei. Ka e vena hoki lani kiki ilanga hawe tabilio ki tātou ki. Nā taimi e maloro mai e hanau nā vai hoko i hau. E taimi ki tēnā ke toi ilo ilo ai te tūlanga i ei nā tau mohai ngā hoana luto nā aonga. Ko hiki hukai kuli leitau hianga. Kai taimi tēnā ke hoka huilia i hoanau, mā tua hoki nā hehöninga tuku atu i hoanau. Ki he mea ke ono hoka tau nuku ai nā mui mitinga nā kāmata lima i eiti tauhianga nā tau mohi ngā hoanau iloto nā aonga. Ko te mea hili i te taimi tēnei, ko iehi taimi. Ko iehi mai heki te kilato i eia kua kikile nā toi kitoi tauhianga hoki lato iloto te aonga. Tūlanga lua. Ke huli huli ai te mahaninga, te hoainga, nā akokonga. Ke noho tonu ki loto i te taumohenga te tau ai. Te awala te tau ai. Ke ono hokamanuia. Takoto tonu lava ki loto i nā mena i tulloa. Nā hita tāma puno anga ki ei. Taimilei tēnei. Wai toi ake atu nā anga. Ko hei te taimi ke ono i ei nuruinga, ko te mero ko i ai, ko tēnā lava, ma hakauhi e tuai ki loto nā toi hukenga. Oi kua, hakamutai hoki lava ki he tali e kaumai, pewe he te tūlangana i ei nā hukenga nā hakauhengai maha nau. Pe ni hoki lava ni mea aonga nā hakauhengai hoa nau, i te tauhenga loa lele tēnei. Hiu inga taimi, hiu vau te haluhi tuho he tema. Kua iei ai hoki tā au e te hiu inga taimi tuki mua te wati. Ka hai e pātu ki taimi tēnā. Lua te wawe au. Ka hei ko te tā au. Ewe roko te hoki hei longa na vaieha nanga nei lunga o te ronei. De vaieha te ngana maoli. Lima ni wakatahi ki tātou. Ngā lua wakatahi ke hoka olola i ngana te tpahifika. Au a kua tau hi holoa ki te hoka o ngālahi o te igilihi. Hoka Britannia. Lato i na mahua i te noho koloni ki tātou. Kauma i lato nuku, kauma i lato ngana. Oi te tanu mia i a tātou ngana ma tātou anganuku i te pahika. Hea vano la tēne mo ki tātou ke hokatau hio heani hokatahi. Hokau lau lo hokatahi na ngana o te atu pahika. Kai mai hei e toke lau. Au wā. Kua paku loloto ki he hoka aloha te tātou anganuku ma tātou ngana. Eo tātou lima. Ka hoi e he, hokau la lai ki tātou. I runga rau tēnā maha waunga mahe kilanga. Tātou vai e hau te ngana hatoke lau, ku taha pili ki tātou ki e. I te hakalonga tu hoki kua kamatalia hoki ni hakatahinga ma nā māpoponga ka inga tatukatahi a nā motu kini heauninga pintapini pinanga ngai loke mana ia i te waiahe o te ngana I Kongawale Vale o Aotearoa nei e be matawa tūkua i eukini hetai vāenga e kine eukilani kua kāmatali nā ngāhiwa kilātou kua haitala hoki ki nā pileni taki mo te hakatinonga te waiahe o te ngana toki lau pekulo toki nā kuipusaki tahi matau i eukini kinei te ohi hoka lau kua i eukini ke kīlanga mai hei te mātou ki atoli he takitaki e ia ma te kauhai ngalunga e kinei ni mei kako mana ia atili a ia te tūlanga o tatou ma tā ngalunga e kinei pina ni mei kumhoi atu kai ni mei tā hawa lele ke hokau pupua ki he tūlanga ke hokau lauru maalia e hoki tatou ngana e rotolova te tatou ma tā ngalunga te nema atu Ia ma te kila toki laki te tūlanga e ena ngā luenga hoi I lunga lawa toki lau e mua miti hoki tā awa ke helo helo lei puli puli lei e ke tūliloa te hamia tonu tūliloa ni manatu lelei tūliloa ni ngā luenga lelei pleni taki moe lelei kai ke tūmua he manuia lelei mo toki lau kena he mana tokopito I ni ngaluenga hoi ka ke ke kira mau ke he lumana ki mana ia ke kopo kua ia hana hoi mai ia toke lau te lumana ki hoi atu mai I toke la hinga bema te tele ke tali lau te manu ia taimi nei mo ki ta lava ka en ku he kila ki tae au a wai na he toi tu mai tohi hoi atu ka la wai taku lua he negi la toku tanga hoi atu le kai au e puku mai tohi a koe ti pura ki tai tino ka e tanganga tēnei I tātou I te onanga tēnei I te taimi o koe taimi o ku ke I e he peleni mō tai au mō he tahi tino hoki mini hoa nau ke he hoki e tū mai te hoi ni ngai e tō mō ni tēnā he ni tōna tino e o mai ke hoanga lātou tanga o yo loi mōe tau no pe heo tau no heo mai ki lunga tātou polakala me I nā tātou ni mahani e vē nā kolonga mai hoko tō ki te tūlana I e nā a heo tāua o tamma nā kauta heko tau mā mātou ki ato lima ruti te vai hukuteka pego tala tu hukit vai hukuteka ka hea wano tēnā nā moha ia I he ni e tahis kawa ka lungi loto te ohia ke tautali etu nā tala hone ko tau ko ka heo mai e hoki ma rao mana tu mai e hoki pe tuho mai I lunga o te tātou programe nā tala hone e nei te ovalu he lau o lima tolu tahi mai hoa hoa aukilani pego te valu na ivalu tahi tolu tahi kine I aukilani Nā numele I nā hoko ki e kai kohi hea tamuhe mai ki lunga tātou polakala me. Hoi tala ki hea tahi kua noho atu I te hohe he loto te ohi hea. Kākila hea hei ke longa maari I tā hoka lunga mai ki nā polakala me hutu atu. I lunga lawa o te pia mendoa.